0: ni mudio. Wana mina mingi wayo.
1: Jesus.
0: Ani sami ni nafamu.
1: Mudio ya.
0: Wana

Oni pantu mi nebi, za oni preso amano. Eti mi bamba e, se me di monya. Anya se unye bido.